0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog rčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu iz Sare.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzički magazin.
1: Nakon singlova Ljudska prava i Idemo pjesmo, bend Letu štuke predstavlja treći u nizu singlsa nadolazećeg albuma Eter pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šarane, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizuelni identitet i narativ. U svom prepoznatljivom izrazu Šaran i ovog puta spaja intimno i društveno angažovano kroz slojevitu liriku i sugestivan zvuk. Stvoreni od zvijezda nastavlja tematski kontinuitet prethodnih singlova i uvodi publiku u atmosferu novog albuma. Letu štuke su do sada objavili 4 studijska albuma kroz koje su izgradili prepoznatljiv izraz uz snažan autorski pečat Dine Šarana. Eter je najavljen kao stilski i sadržajno raznolik iskorak koji nastavlja evoluciju benda, a novu pjesmu Stvoreni od zvijezda slušamo u nastavku.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: sigurnost, više na datalab.ba.
1: Novo jutrone počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

0: muzički magazin.
1: Nakon singlova Ljudska prava i Idemo pjesmo, bend Let u štuke predstavlja treći u nizu singlsa nadolazećeg albuma Eter pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizuelni identitet i narativ. U svom prepoznatljivom izrazu Šaran i ovog puta spaja intimno i društveno angažovano. Kroz slojevitu liriku i sugestivan zvuk, Stvoreni od zvijezda nastavlja tematski kontinuitet prethodnih singlova i uvodi publiku u atmosferu novog albuma. Let u štuke su do sada objavili 4 studijska albuma, kroz koje su izgradili prepoznatljiv izraz uz snažan autorski pečat Dine Šarana. Eter je najavljen kao stilski i sadržajno raznolik iskorak koji nastavlja evoluciju benda, a novu pjesmu Stvoreni od zvijezda slušamo u nastavku.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Na današnji dan 1941. godine rođen je Ivica Osim, jedna od najvećih figura u historiji fudbalskog kluba Željezničar i bosansko-hercegovačkog fudbala. Osim je prve fudbalske korake napravio u omladinskoj školi Željezničara, gdje je 1959. i započeo seniorsku karijeru. U dresu plavih odigrao je 166 utakmica i postigao 56 golova. Za Jugoslaviju je nastupio 16 puta i postigao 8 golova. Odmah po završetku igračke karijere započeo je trenerski posao također u Željezničaru. Bio je i dio stručnog štaba olimpijske selekcije Jugoslavije, koja je 1984. godine osvojila bronzanu medalju na olimpijskim igrama. Real Madrid pokazuje ozbiljan interes za napadača Juventusa Kenana Yildiza, prenose italijanski mediji. U klubu s Bernabeua mladog turskog reprezentativca vide kao idealno rješenje za jačanje ofanzive i jedno od ključnih pojačanja za narednu sezonu. Real planira osvježiti tim nakon slabih rezultata u domaćem prvenstvu i Ligi prvaka, gdje su ostali bez realnih šansi za trofeje. Yildiz za sebe ima solidnu sezonu, tokom koje je u 34 utakmice u svim takmičenjima postigao 10 golova i upisao 7 asistencija.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.